0: Uo reception ya hoteli uke na uga ulenda kuthika nenda kulea Apostle Kenya vunjagia ni utawanyesho mali Apostle Kenya nakua kwa uo ngai atuike wakumura adhimu wana mugioka na mweke wega nibisi ni mwukite
1: asu
0: mwurandi kiliria wanakivu
1: ya
0: ni mwukite
1: umwende na waga ajiria
0: na testimony mandikiru emuno 0720 400703 mandikira hii testimony hizi yota vadhali na one in other prayer item
1: amen
0: God bless.

0: Maria Ture Variria Gokumeni the Anjara and Dikiru, Evaria Vanda.
1: Njero keke ino wabiete na mbele kukuruwa gitu dhagadhagira matiga ni ete medhari eto ya movoro Nagataka tirika maria diete na mbele kukuruwa gishani vana kukuruwa gitu retira na njira ndasha Unashivu andoega madhari madha imwe Ni ati mbunge wa kurugu mwana wa manyata John Gitonga mkunji ni ya kuruwe tue akiga varasha na dhagadhagairira kuruwe kiumiria kurugu mwana wa nemburi Kukuna kiokia makia DC piki kiuri ya mvonge siyo gitiri kukura wa makinyita mbunge oyo Angi krome na wira muigan wako na niani ya rakuru wa kinyitete midhino wa dagadaga siya muda nyawegro Na gukufuwa miri itika ni ite higiti ya kivoto nundu wa dagadaga ino siya kurigo mwena wa nembure Mbunge mruga miri watu miya kaunti rembu pa miranjo kiwanjiru Ne atumite rambi rambi siya kukua kiuri ya mvonge siyo gitiri kukura wa ikiruta wira Uriakufati na aria magukuro makinyitikana na maveti ya makuro magiosero makinyo makiwado

Nawe kari ya kuri kumwena wadi dhode wadi rianda wakisikori bonge kiambere yeguro ni marakura magiteto nundu wakuagagwa ni makeru ni makore vamona andheru nundu wa mama na mengi na njiranda sando tuge kireko onashia vanduwega madhari madhe mwere tika ditenda kike kumine mwe mundu weta kwa njiru keke ya wavogo nundu wa movoro na njiranda sando.

0: Amare turevaririe gukumenyithia na njira nginya neru ethari ekindira tondu utasiguete na we mwaro itie kikite
1: Nkyo homo dhikirio tasiguete na we mwaro itie kikite kuguka vienda kugakorwa gikinya mundu etago njero KK ni agukorwa gitumenyithia Maria athiete na mbere gukorwa gitu pakulia kuriogwo dhinu wa medha yetu ya Movuro na njira ndasha kuro kiga kendo geta kwa kereko yesi na niko nienda kwa hatu dhina mbele agukuro ngidhaka nyimbo iliombe titi ya vogu nienda tu dhikuri kwa St. John the Waka niko nienda tukore toki kinya na niko tukore toki vuti chivao igiritha to mbere ya madhamu makore magi kinya ni na murato nyoega na rimboro wao ruini tuwe miakati ya dhatu midhiruri toko kipenzi daring St. John the Waka kwa ya kurego mwena wa wote ni umarato tongaria na rimboro roo

0: Mujumbe wa gizigo mbunge kia manyata kunyitanira na etikia akanithario mwe wondire ya mwea gizigo mbunge kia mbere beti kaunti ya Embo omonde atongoria kuthii na mbere gukuma gacagaca iria irathiire na mbere thiini wa kivaro kia Nemburi mucemanio uri wa atongoria ma matura igoro Embo na ekari ni maraka kumana na kiria maragweta ni kutharikirwa ni makuri na nderu mbere ya igoro
1: kutwa vanda hiyo irabukorwa na ndinwa tembo ngoko tongire thiano ndo antinwa tembo lirare nginya twori
2: ndinwa nacio guko ariwe goro irandirire nguino ndero nacio mongi avanda ari ni gutwe na yura ndinwa iraukire irabukorire cionde
3: turaboya yuthi yetu tabadhali ikarie inde esokere ina ire ire mwareke gututiga tukena saragio tongoria na gutongoria cio gacokaga kumutongoria mweko kogwo tiwai gutumirwa nai
4: no muthe nya pasi 208 tukenaga niwe ni undu kira tukana kio ira nagira agikenaga riu aturite ogunu ndu wa gukenwa ni keno boro ni tumurakaragia
0: mothikiririo kiagera we mwaro vando vonde ole mama ni mwavoro na njira mandando kuwa tora maratheru kariko rirea mwavoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi rietora kwa ni njeru KK
5: we mwaro FM
0: atongoria ma kiama kia DZB kuma kaunteri ya Embo ni marathema kiama kiu na mutongoria wa kiama nginyorokia atongoria ma kiama kia DCP kaunteri ya Embo ne marethe managacagaca iria iraumbuthukire thiini wa kivaro kia Nemburi muthenyari wegoro riria kurari na mucemanio wa atongoria ma matura ma kiama kia UDA uria uratongoragua ni munini wa raisi Professor Kithure Kindiki guku makithii na mbere gweteterera mujumbe wa gicigo mbunge kia Manyata John Gitonga Mukunji uria urakorirwo akigwetwo ni atongoria muthenyari wegoro take urakoretwo agicocera gacagaca icio uyo ni Antony Ndwikana Ndeto Mandanduku Antony
6: matongotwo ni mwenegiti wa kiama kia DCP kaunti ya Embu